0: ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم ني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دغو الجنة تا يالا داكوكو ني يالا سي بوبام مو سيتان رك سي ماندو كوم ني موي سيتاني ليك ليك ساتي دي دغو سي كير ساتي فراو كوم ني موي سيتاني ايتام اي ساتي نييو توج بيتيك ساتي تي ليك لا نيك سي بيتيك با ييب راو نون رك لا يالا سيتاني ابليس مو دغو سي كير غوغو دي اجنا با يقال ف سونو مام ادم لب يالا غي سيده واي دا فا باي سي ماندوم واو nga xamni kon yalla ko museta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermandé mu melni suñu mam adam alayhi salam wax né né déglu gi mu déglu shaytané da fay wone rek né nit lék lék dana di doyé di wala mu réré bopam ba tax itam mu déglu ko ngor te déglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc katrati nisyanihi nit limu bari limuy faté lolu tax arab tudé ko faté kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nu bu waam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allahu bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ci ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamine ken lam lam le wuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatch go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatch go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatch gogu itam ñu ko donne won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatch nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit ndike gatch gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg reey fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljana wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune déggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna oné kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak pécxo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tit ngir yalla jéggal ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamné kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takhaliko kenn ku nek do nek sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dekk amerique ki dekk senegal ngeen di deggante rek te kenn ku nek di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'r thara ya sahidun khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolou day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolou dana dem ba kenn ku ci nek so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolou mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi lolay waral itam nit ñi di xex ci lammiñ lolay waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di sheytani khir na ko ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan wi wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku lan neex ci ñom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu mam Adam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko. Ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare, fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko mam Adam, teg ko njabootam. Moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu feex, suñ mam Adam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasati albard wal har fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damhariira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal. Léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral si buru yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kasu ci ñun. Waaw, bu dee àjjana ak yooyu yëpp amu fa. Jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa. Sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono. Waaw, coono ak crise yu dul jeex moom lañu fi yàlla nattoo, ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooy suñu maam Adama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li zawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa. Yàlla moo ne ko kii sa noon la, mu di cheytaani, sa noon la, sa noonu soxna la, kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal. Su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono, te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna, te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am. Moo tax nag ñu ne Adama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono. Waaw, moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad. Man yàlla maa bind doomu Adama ci coono, gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu mam Adam, mooy na sama ndigal, indi naa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex, neex léeg-léeg nga naan ba sonn, léeg-léeg nga lekk ba sonn, léeg-léeg nga taxaw ba sonn, léeg-léeg nga toog ba sonn, léeg-léeg itam nga tënd ba sonn. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp. Nit sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam Hawa. waaw yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk ci mu ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw nattoo na ko muy gis baax, looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen foog ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga, loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wuy xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga. Wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëli neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw comme du ca julli du ca woor, ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na war a mate seen diine itam, matul na war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda.
1: Nattu yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen, su fekkente ni borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. ñetti wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto won suñu mam Hawa natto ko itam jabotam ñun itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goorako mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njëkk yokoy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggeel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digël ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mo xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagn nañ ko jigen ñi jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam Hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ñi amul benn jigen bu mësa nekk yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon képp ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digënté ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mu di Balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax Suleyman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak na ko mu nek soxnam kon dafa melni bour la way nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kiliftefu gor kon batay lolou dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolou ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolou itam luñu téré la ci mom feek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ju juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen yi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat waduna waw motax nak ñu téré len ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñom dara ñoo ñu mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekkul farata waw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ñi seen pexe pexe mu reey la waaw kon li shaytané di am doole yépp li shaytané di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen moko ëpp doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne inna kayda shaytani kana da'ifa fexem shaytani fexem mu doye di la waye nak shaytani bala fexem mu deuguer foku mu jarale ko ci jigen motax yenente bi wax ne jigen ñi de ñoy buumu shaytani ñoo di habailu shaytan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgg defar pinch neena defaral jigen ba nopi so bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen dal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xuloog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ni ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daa di wëlbatik daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la mu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juromi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mo ni itam yalla natto nako at mu ni mu dé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu ne itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ni teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu ne itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaan yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu faf nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko suuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit Abdullah Thiouba.

door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wala araf bu ci seen beut teggo non lañuy dumoyo wala araf kéro ba leen yalla di jeele ci seen barap bobu di leen duggal aljanna kéro wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wala araf wonanu wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala alkafirin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك بوال اعراف دي دوب الجنة نينا واسفر جويننو دي وو والجنة نان لين أمولين في نخم سد مغين يمينو نان ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñu ko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljana yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljana ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam awxa allahu taala ila adama anna li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fa tuf bihi kama yutaafu xawla arshi وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له

0: ملكا يرشده. من أي الله دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل برب بوبنك دمول فبقى يبال صادمين نغور برب لأخ برب بسل صادمين في جلي barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu ndek bobu makala koy junju ci ka'batullah al-musharraf sunu ma madam dal di départ joge end wala jëm nak makka yalla bolé ko ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni sunu mam adam alayhi salam ñewna mak ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako weur kenn ku ci nek soxla nga sa morom di weur sa morom ñu weurante dir bu yak gisante wuñ yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé mak mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem mak dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu ne bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reuy waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna motax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba leen yalla waccé fi ci ko aduna motax mak barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na leen nak seen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu né ko yow yalla sa suuf si yatuna waye gisuma fi benn jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay maggal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa 'ibadati وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا في نك actuellement ديما جامو جامونو بي يورك يا في نك يا كسا سخنا ديما جام وانت نك إلك سيست أمنا تشنيو خمنتني دنانيو ما جامو كم نيغا ماي جامو دنانيو ماي سنت ديما مغان aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namma ma tuddu ci bir jakka ya fa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muné ko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muné ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bima ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
1: sorry dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla ne yeen ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waaye yàlla fàttali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay ahakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ci arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu mam adam ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu moo tax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax laajoon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samictu rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha xalaqa adam wa masaxa dhahrahu fastaxraja minhu dhuriyatan wa qala xalaqtu haulaai liljanna wa biamali ahli ljanna yacmaluun summa masaxa dhahrahu fastaxraja dhuriyatan wa qala xalaqtu haulaai linnaar wa biamali ahli nnaar yacmaluun fa qala rajulun ya rasulallah ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا دقنا يونتبي صلى الله عليه وسلم
0: wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolo nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dik gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pko sax ñoo ñepp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni nak xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njap lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax sen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lék lék dana saggan di wut wërsekk
2: wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu ñeul ganare ñeekon noddu ñeul pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuyji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam waxna ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyel ay nitako joxlante bu mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax ya rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dëkk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukéréw tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sipna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci ko suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla neko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yannabi sallallahu alaihi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yannabi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw jot ci yow mu ne dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeena wax ne kat yeenante bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana lele nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante ma ngi lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na lako defal muniko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waaw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waaw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waaw fen moy sa waxtaan fo fek nitu iblis waxtaanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e maytafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekk ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacay lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce dafni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeuregi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj Iblis daf ko gis bis ndax Iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu Sidna Sulayman alayhi salam Sulayman da di koy laaj niko waw yow Iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la Yalla gëna bañ Iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wanti nak dana la wax né la amna daraja ju Yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey Iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la Yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajoon Iblis kon ngeen gis ni Iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent Yalla Lot ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñi ay sobé lañu kon su fekkenteni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lot ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tayji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngmay wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogalna ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi wax na nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi mudé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël le gëna ñak solo ci lamuy bay

0: uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Muneko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko také nak dana no am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko také njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba fréram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ni kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak cay cay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk la ng ci bëgg moy bo togué lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba dadi toj Kabil dadi say dikat ci sasa ba genn aduna kero Kabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degna ay yuux degna itam ciowul garab yi degna itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degna itam gisna ni asaman si changé gisna ni jawu ji changé lutax ndax ñaaw teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran waxni fa tawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yeengal ko yeengal noyewul mu yeengal noyewul mu dadi koy yanu nak di weurek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yeengatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soule yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba cek di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay gën aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskine len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonnti yalla nuh ci aw nitam mo ne len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a Allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbi ansurni bima kadhabuni neena wa kër yonent yalla nuh ya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné weddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw
2: ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي النوح borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis nañ ni nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeenent yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemu gemulu sil ma khama sil ma khalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون منيلن يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيملن سي يالا سخلوما نين فايما سي سخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت ديرم باج لا سي جوخ tegu wolo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wolo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëlëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer منلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واوين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داق ني لوتاخ ناخ بورمي دارا جاغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابله سما ديغنتك سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوبو نك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوبو دارجا بغو تاغ با تخ منلن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كنتيني تشين بيوتي اكون دنگتي ديكو سونال واخنن ني دا نا ген تي مبد مي ني دور كو بمو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك مو ديكوراجي بن يون يونت يالا نوح دم نن با ماي كو سخنا غناو با ني لوتي تي موم بور نا سخنا سي ياق ميساجام واو léeg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu né xamuñu fuñ lay jaar léeg ñu bolé la jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risala bi ko yalla jox motax yalla né wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yaqal yonent yalla nox waye pexé muñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ne wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tollok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné ya ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaouq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxone ñu tabaxal len ay statue pour di fateliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yaké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara ludul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinnu tekk nuh né ko dañu la ray so bayiwul sa woté bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla néna nitu nuh ñaño dëgër bop ñoo soxor ñoo rër ñu di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahi al-qawi al-'adib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمو جاخلي كي تكو بنيوكو تكو نيانا يالا بور يالا أبيلكو بنتو بمو موچي لولو تخمو وخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرننيكي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñom ñom de kadabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeuntek ñom suko defé nga musulma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb walajja al-kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyyah hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq idha baqiya ha'ula al-kufar ila jawarihim fadaqa sadruhu bi hadhihi al-halati al-alima wattajaha ila Allah qailan rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yadidhum du'a'iya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ni suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme du dine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexeku diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jarat sunnatu allah ma'a al mu'minin al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل ñu ni yalla bi mu taxawé nak fasiyene nangu ñaanuk yonent yalla nuh daf ne ko defaral gal gal goku mu ko wax nak bato bop mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mu deey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefir lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wakhak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nen ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nak ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas bu mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax meena wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg dugalé waaw am nañu ne mu ne ko waaye mbaam duggal donte cheytaane nga àndal nee na ci la soog a am nag ndigal lu dugg ndax bëggul woon a dugg ànd ak cheytaane te Nuux joxu ko ndigal loolu itam wax nanu ko am nañu wax itam ne Iblis duggul waaye bi bato bi dawee dafa yëg ca kaw bato ba waaw duggul ci biir waaye ca kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lépp lu di borom ruux rek keroog lu duggul ca bato ba dee nga ca mën na ma waaw dee nga ca taw boobu wante yonent yàlla Nuux am na lu ko metti ndax doomam ji yuy wax Kanaan bi yonent yàlla Nuux wootee ba ñépp dugg moom dafa lànk moo tax yonent yàlla Nuux ne ko ya bunne yarkab maana wala tekun maa alkafirin ey yow sama doom te ngaa ñëw ànd ak ñun dugg ci gaal gi te bañ a ànd ak way bokkaale ñi mu ne ko bàyyi sa awi ila jabalin yaasimuni min al maa man kat damay yéegi ca montagne bële ndax su ma fa demee mën na maa protégé ci ndox mi ba du ma lab bàyyi bi ne ko tey amul kenn ku mën a sévi sa bopp ku duggul ci bato bi rek dangay faatu doom te ngaa ñëw wante ndeke yàlla xamoon na ne yonent yàlla Nuux dana am lu ko bett ci doomam ndax yàlla waxoon na ko ne ko inna munajjuuka wa ahlak ñun kat danañ la musal yaag sa njaboot moo taxoon nag mu foogoon ne jabaram du ko weddi doomam du ko weddi moo tax mu waxoon ne yàlla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alxaq wa anta ahkamu alxaakimin yàlla sama doom ji de ci sama njaboot la bokk te itam yaa ma digoon ne danaa la musal yaag sa njaboot te yow yaay attekat bu maanu bi ba mu waxee loolu nag kon dafa mel ni dafa condamné yàlla yàlla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko woon danaa la musal inna mun najjuuka wa ahlak ba pare tourné nag bàyyi doomam weddi soxnaam weddi yàlla ne ko bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret ndax abul maana aqwa min abil xis kon nag sa njaboot mooy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte yaa ko jur ci sa ndigg sax nekkatul sa njaboot moog jàmburayam ci yow moo tax yàlla ne ko wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum mughraqun bul waxateeg man mukk ci ab yéefér bu bon buy bokkaaleeg man donte yaa ko jur ci sa ndigg ak li kay baax baax yépp bu ma wax ci ay mbiram moo tax bu sa bàyyi baaxee nga bon ba pare di xaar ëllëg mu ràmm la kooku nax sa bopp la waaw sa bàyyi dangay bokk ak moom pas-pas ndax mu mën laa jàppale ci mbaaxam yàlla yéegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yàlla Nuux yàlla jéppi na ko ba wax na bàyyam ne ko bu ma wax affaire am mu ne ko itam ya Nuuxu innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalix fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yàlla ne ko yow Nuux kii du sa njaboot ndax jëf ju bon la doom ju amul pas-pas bu baax la ab yéefér la te kat maa ngi lay yëgal ne bañu lay may bañ lay may ndeyam dañ la ko mayoon pour mu yàq diine ji waaw yàqal la moo taxoon ñu may la ndeyam moo tax jigéen bu ciy sëy na ca duggee yéene bu rafet yéene bu rafet ci sëy dafa baax ndax innamal a'malu binniyat waaye diw am na xaalis naa ci dugg wala diw rafet na naa ci dugg loola lay tax a sëy rafetaay ba dana xëy dem alal ja dana xëy dem su ko defee nag nga daal di jaaxle ndax la la ca taxoon a dugg gisatula ko waaye bu fekkee nag jaamu yàlla rek la ci taxoon a dugg bu fekkee ne sëyte yàlla tax rek moo la ci taxoon a dugg yàlla jooju doo ko ñàkk ba mukk moo tax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke boobu xale bi ak ndeyam yépp xale bi ñuy may Nuux ndeyam booba lañu ca namoon moo di ndey ja mën a am fu mu jaar ba yakal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek mu yaduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi muy fat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu né ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokalé ak reuy baxu mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi len di wax ni seeni yew di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yegg jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xoti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mune kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mune ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teud yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te woti na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak Abdullah ibn Abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nox yonent bu sonn la woon wante nak wax neen ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo ëpp ci liñu solo ndax wax nañ ne yenen ti yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombek bi su tam xarit wax nañ ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bi su tam xarit bax lol nit ki diko wor wax nañ ne itam def na juroom benn wer ci bato ba wante neneen yagg buñu yagg ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nuh dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yagg buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax neene lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi jurom benni manam jurom benni téméri at le dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak jurom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké jurom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah way dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنجلو كدي دنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام جلو سنن تكاتون يالا أك مخم فسيني ريك kontiné kien ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtané yenentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yenentu la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abu al-bashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu ko wote itam jeme ci yalla ak tawhid bu wer lolou lu ciosanu la te itam du fi jog fek nit ngi ci dundu ci kaw suuf mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci ko souf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di woné ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de indil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñub fo deg ñubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen ñubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonent yi nga xamne yalla daf leen yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wër mom hud mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci famille bo xamne ñu ngi koy wax famille ad ñu ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hut wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayoon jëm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gi mu leen jox ak xéewal yi ma wàcc ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla sóoraale wuñ ko ci dara yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid istuwaru yonenti yalla hud mok istuwaru yonenti yi wesu ben la ndax yonenti la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mum hud wona ay nitam di ay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem ñuy jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf
2: ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yunni ci giraat sen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سوري مي سورة الشعراء يالا مون في نتلي استوار بي نينا هود نيتام يودينا نوكو ناخ بامولين واخي نيلن خانا دوغين راغال يالا دانيو كو ودي bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak moko yonenti yalla nuh ñoko nirolé nax baatu wor yonenti bu ñew wax nga ko nax ab yonenti du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay dur ak fen ci sawet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax liñu nek di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet wo lay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hud soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak niko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañte modi bokale ñu ni yonenti yalla hut su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ab yonentela bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettre am rek malen koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yiñ daan tabax chateau yu yéeme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxoon jog te itam yalla jox len force ba kuñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi li len yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man neen ci lu ne budé force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wa attaqul ladhi amaddakum bi ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi li leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax man neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré béw so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla houtiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtumul maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekke day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw te loolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp te ñu genn tay aduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barap rek nga cey occuper te bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw
0: nay na ca génné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len duggal len bamem waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha واشهد اني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجمان تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دو نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالله يي غي فونتو ньо لا جاب باغا دوف demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waw waye hout wax na len ne len ma ngi sedelo yalla te na ngeen ma sedene na ngeen ma ngi len di sedelo yenitam ne man de dañ na ci bokale gi ngeen nekke mo melni yenent yalla hout top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xeurum bi du ko meuna nangu ci mom xeurum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xeurum yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirin bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu ne yéene na fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu nen ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamni ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo di ne seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam Busayri neena bët bu wànnente neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebaree mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax guma sëkk ñi muy waxal nanguñu koo dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awaadta am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqul awwal moo xam yaa ngi ñuy waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor penc moo toog léeg ko fa kër go dugg itam léeg ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu ci yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg moo tax yonentu yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale akuk mbon continué nanu di dox ci yoonu réer ak cyankute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonentu yàlla Hud ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Hud wax na ne qaala rabbi insurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam moo tax mu ne leen amma qalilin la yusbixanna nadimin mu ne dootul yàggati danañu rëccu lii ñu nekkee ci ngoon moo tax ñu ne wa kaana hada indaran aajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al 'ayn fayandamuna haythu la yujjihum an nadam wa la yamlikuna kashf ad durr 'anhum wa la tahwila ñu ni ñoom de doon nanu gaawtu naan Hud su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw wante yàlla nee na yàggatul daneen ci teg seen bët te bu boobaa itam rëccu dana wees te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggil leen loru mbugal moomu
2: motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبغل مي دانا كو واتشي وانت سمو كو واتشي دانا كي فود دين ديگو غانيغا خامنتيني ودينا نسمي تكتلي دولي تغمو نيكو وانت يتم دانا موسل نيغا خامنتيني غمنا نوما nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñu ni itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacc ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خان لين تاو نيتي ات ني نيك سي بكور سوبو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw da nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowo nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xin wowu nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek
0: ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen ayene balami ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagé wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrum mukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjuna ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñom mu melni yonent yalla Hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati hallat biqawmihi min al-kafirin min ard aad ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhud ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhud mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhud mu ngi nekk hadramaut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci Hadramaut nenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop te nenen itam ndox ma ndox mu ñul la waaw nenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليموي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé ndax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن كيوالو تنك iswaru giraat fañu mujju
2: modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netti histoire gir samout gir la nga xamne dañu amone katan

giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waawgi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek mëna am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ñari gir yeb ay jamu katu xërem len won ñili yalla yebal ci ñom ñili yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke won ñu ni ñu ngi dëkke won ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke won ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu né alwad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis né kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet léwuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nekk kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barab yi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir sa mu dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw boni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekke won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina
صالح مو واخكو سي القران ني و الى ثمود اخاكم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم في الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح سي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني ين سماي مبوك جامو لين يالا نده امول بن بور بودول موم يالا مولين بيند سي كو سوف واتي لين في بور نين دوندل كو كون ناك سوغين كو مويه نين كو جيغلو نين توب جيم سي موم نده يالا سوري وولين جيغنا لين تي بوغين كو نياني مو يولين سو ديمي سي سوره الشعراء يلا nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا رب الا على رب العالمين سديمي سي سوره الشعراء يلا نين غير سمودي يديننو يوننتي ما يبلون سي نيوم ndax sen mbokuma salih bamou len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare mu melni yonent yalla salih ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolou yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak awnitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di woté and ak pass pass and itam ak ko dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik
amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamte pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon bu melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñeneko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fe am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santon kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nip umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mbugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foku ngay lek di nan te gelem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne munuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis
la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gëlem gi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion comme polo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mu tek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yonent yalla ba te modi salih ne len naqata allah ay utruku naqata allah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko andi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wanti ci senuk deugar bop ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi locc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewéddi won té loj gelem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal benn niir espèce xiin niir wowu nak am ker gu set ñom ñepp ñu daw dem ca suufu keru niir wowu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin wowu le mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xiin wowu pour lut fa ker
yalla nak daldi yabal ben malak waw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nooh ye ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar li kadhaba thamud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نخ نيت كوم نون دا نانيو كو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارا لو نيوي گم لودول نيت كوم نون واو ديكو توتال موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqad kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko nettile danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jakle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو يمي تي جيرعات على جيغا خامتيني يالا على غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقة ما الحق تي الحقة مودي بيسبنتي بي دي بيسو دغ بيغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne dew nanu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakar ya ko upp naflay bi ciona ye ko upp wante shaytani du deñ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax le leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciona far alal ñew indil ko ciono
lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil choono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër buñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

barakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نونو ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وايسو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كوم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود liñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسو إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoy daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yu neub yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib non la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngoy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg ngeet tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñu wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu عيداً لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدي بيغا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak nda di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا امام ابراهيم عليه السلام باغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto da di duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fofu.

bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gelem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah alal ak seen cionok seen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi ada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yazkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degona ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu ben preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ci wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko

gañé nak daldi xolanté ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciaddo dana ko def dana dem ba xamné ak ciaddo baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du deg du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu nek ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yi bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor ufin lakum way pous len fele yena gatt xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

0: ñune commencé nen nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxaya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جسننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara wa tabarakallah mel ni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waye yalla ay lakke mu ne ko dedet safara ci bopam moy lak waji ne ko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji fukandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suba ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lak kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tedd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhuhu bil iman famsarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye teewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abihi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnaani yen ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xerem ak alkandela jaamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal nak lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallam wala dafa meusa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lam mara al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ني لي بي مو جيسه جانت بي ني فان لير جي ماتالاي غوخ ييب نينا تيلا واخ ني هذا ربي لي دي موي سما بوروم نده هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيمس جوتي جيساتول جانت بي دوغو با جاخ تاك مو ني يال mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañu ko jëfëndiko di ca bokale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ne ne ibrahim bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won dan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuhma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi junni at ak ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ab ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cay cay gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmiri urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ño doon way gem ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nene suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mokoy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi sopp ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul ken ku la fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ak ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelawli dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكتي كو سوف أمول كن كوي سكو جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكون ديمبل تي يو يالا نغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nek ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadala Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëmna lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci lèru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonentibi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama baye lima ta'budu ma la yasma lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewul kon nak nga la way top ma man la orienter ci yoon wu jubba yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فوفيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا غا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
0: mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
1: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya
0: muniko
1: araghibun ant an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jamu ndax da ngay fekk sa baye gëm dara ngakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du deg dara muniku la in lam tantahi giñ nané so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamné soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarakallah tekk domam ci wax né ko amna lo xamné suma la ko waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yu ma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu nenañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yonent bi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su dugge ci bir bamel li malaika yi di ñeuk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek yefer limuy nek jamu katu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lumu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mu jegalat de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye kom bir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يلي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيكو سلالل diko magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ne mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim neko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz neko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim neko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fa'ti biha min almaghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al-wathaniyin al-jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني suñu mam ibrahim ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni tiaxan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew andak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci le suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienter ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaona ci pharaona yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melon ci égypte so falo rek se tourer pharaona rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaona bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam

0: Imam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu Imam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu Imam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé ken musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna si départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla wan ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال

فريد أحمد صم مكي يفسي نريك كنت نجين إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام إسنين كي وقتان وينو جنوني سنو مام إبراهيم عليه السلام وخنا وخبوري ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbok ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم ام نجيكو يونين من روي تي ابراهيم اك ني گمون اندك موم بني وخيك سيني نيت نلن نون دال سيت نونو تي ين ويتش ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mudi xeurum baye yalla weddinañu li ngeen di jaamu weddinañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yéfer ak julit ciofer waru dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox loolu la yalla wax sax né muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dina yoonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam ibrahim sahaba yi itam royoon nañu ko moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéfer yooya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow la nu fas yéene dellu ndax mujj gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na wacc na ay mbokam ànd nag ñi ko gëm léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy gis nañ ne tukki bi ànd na caak nit ku baax ku ñuy wax Lot Lot nag Ibrahima baytaxam la ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko jur Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen mu mel ni
nit momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax haran jaar nañ ci misra jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis neen ne bi mu yexé misra mu di égypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigeen ni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal lam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ne ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak i musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom a modé fonk nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayina xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayina ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa deme dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fof lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دال دي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digalu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acci jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kan dog hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te hajara mom égypte le dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanu Allah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan si waaw kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gasal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkalla ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeeka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu ndax gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci plat yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit ndiki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñepp pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika ya ngi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magat dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko se soxna si la yalla beug may dom neena sarata dafa dadi indispose ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء سيني مام ابراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي سي سماك ماغي دوم جوني واخ اسماعيل اك دوم جوني واخ اسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu modi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fété won sham ismaeil fété mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اك مبوكم تي تيالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تيالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

barakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne sayyiduna ibrahim amone yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñ mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باني دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمني يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ne nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam bu bi mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muniko souvenir bo xamne mën na mako fatiliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré benn goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nañ ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon gëreëmal yalla mu ci gëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi dé am na gëreëmal yalla ndax am na gëreëmal wayjuram motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اجوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaïl mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joggé ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa ba ñu démé nak ba nga xamanteni ismaïl magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jérusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaïl daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu reuy xat ga nak mën na ko ñàkk loolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni moo di aawa suñu mam Ismaïl ko xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaïl mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tànqal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaïl ñewé ne ko ku ñi wax ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaïl bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ku nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennu ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñaka fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaïl la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambour di topato fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
néna dal Ibrahima la tuddu néna sa buntu kër gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tégginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax neké liko goor gi wax modi né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu kër gi fi ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fassé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ci àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ci Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifa ak àdduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won makka dafa ëppalé Ishaq daraja ju bari ndax léru sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna Muhammad feñ motax e Israïl mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jif yi ñoom la yalla di wax ne nañu fatiliku xéewalu yalla gi mu def ci ñoom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeel dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne am nako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama 'ala al tibri 'arun fi an nar hina yuqallab ni wurus bala meuna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metti na suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak meuna jek ci losu jigen xolal rus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni rus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko sama seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikula khol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

0: ki taral gan man kep kuy taral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dëreet man safara la gëm man majus la jam katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la tera duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sina jibril ne ko demal nga wax ibrahim ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu man ti joge ak lumu man ti don teralal muniko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam dal di dabu majus bobu dal di koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem majus bi tam jaxle ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na waaye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko sala nga gi ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp danga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek mooma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñ mam ibrahim teral gan ak mun ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom di dogitu xol yooyu yépp suñu mam ibrahima yàlla nattoo na ko muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn damay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mi ndee fi kon tabaarakallahu mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallahu mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmad Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim alhaqqah ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daal di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen mëna demé di alag dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko daal mbugal mi fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajeek yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko féké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre lu tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waaw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nek ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak nimu baxé ak nimu selé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yonti yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوت نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو داوسي ننو داوسي ننو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxlé la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doomi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jaba mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doomi jigen te duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wirne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lu sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonna nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ne daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw su xonku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lout gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نك لا يننتي يالا جبريل دالدي واخيك يننتي يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaake dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu na muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waw len dal dana ko dal waw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum amna benen dëkk bu nekk ci wetam ñukoy wax Amura ak benen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak benen dëkk bu ñuy wax Safra muy juroomi dëkk waaw ñu ne wante nak dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jottu mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadoum ak Amura ak Dawma ak Saour neena dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbate la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbate dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arsh makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tudde ay tur yu bari waaw ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tur mu ni ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Sayyidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafa'tu qura qawmi Lut ala janaahi fi lhawa xatta sami'at malaa'ikatu samaa'i dunya aswaatahum wa aswaat addiik thumma qallabtuha dhahra albatn mu ne ko yow Sayyidina Muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féetale biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma lenen ubbi len safara ñu ubbi suma lenen tej len ñu tej suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tej len ñu tej ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

sabi ganar ya ak ni khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dal di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة لوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مام لنيو تدي لغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokk ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min al alamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما ترال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو nena mujuna nek nena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy nena ba ken meñatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop wa sing ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer nena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaq kat waaw ene goor jigen bo jess yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yaq kat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با يقو تي بليزير يقنا نسن بب يقسن يرم تي بليزير جيجي ننو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw way lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram na ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jote ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubat liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila an al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw mune lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray
motax waxnan jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama xoko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julidi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

0: ku ci dina woor ne yàlla moo war a bàyyi ci maanoom. Mu ngi sedd ci dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seydina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seydina Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci ngeen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nanu. Mu ne ixtalafa alulama u fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shu'ayb ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madyana ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي واتون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخصفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madyana ko jur, Madyana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppee askanam dana dem ba teere ji ci suñu maam Ibrahim, looloo taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndekee Shu'ayb Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawret, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye Suryan bi ñuy wax Muhammad ibnu Ishaq nee na Shu'ayb ku ñuy wax Mika'il moo ko jur, Mika'il Yasjur moo ko jur, Yasjur Madyana moo ko jur, Madyana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shu'ayb nee na turum ci langu Suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mika'il. Mika'il mii nag wax nañ ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi defa takk ay jabar. Kon ci gàttal wala ci tank wala boor ci maana bi gëna leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shaaybu ba tey, ndax Shaaybu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shaaybu silmaxa la woon, waaw, dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shaaybu silmaxa la woon, dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa, naan ko yaa ngi wax gisanaa sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shaaybu mi silmaxa la woon. Sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shaaybu mi ci ñaari xeet, waaw, ci ahlu madyana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ koy yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet ñépp la waxal, waaw. Shaaybu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di Shaaybu, mu ne wa ila madyana akhahum shaaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shaaybu dëkk, ñu koy wax madyana, dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi, mu di madyana. Madyana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl, moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sànc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madyana. Madyana nag dem sànc ak dëkk, dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila madyana, yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonente bu ñuy wax Shaaybu, daa di dugg nag ci soiram di ko laaral. Ñu ne diggante madyana, dëkk boobu ñuy wax madyana, ak dëkk bari ñuy wax Égypte, te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu, wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la. Kon xaw naa xëcc tuuti. Ñu ne yonent yàlla Shaaybu kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa, ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun, ba Firaun di ko wut pour rey ko, dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madyana. Di mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shaaybu. Shaaybu daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin, yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu, ay toñkat lanu. Kon dëkk yonent yàlla Shaaybu boobu wane na na Shaaybu kilifa la fa woon, boo xamante ne itam donte am na ñu ko weddi ci nitam, waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon, te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka, ñetti saar indi na histoiram مدي سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أك شعراء سارية يا بنا بجنك عندنا استوارو كيدي يلنتي على شعيب من أول تملك بنا نكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من النت من كل النت من أي يفر لنوه يفر لنوه خمنتني دنيو دان ساتش على النتني نيكون أي أغريسر يفر لنوه خمنتني يتم نتنيك كوميرسان dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nanguwuñoo sant yàlla ca xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lañu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jëb léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نيران تي بي ميغا خامتيني داما لنا ديفال خيوول تي ادنا سانتيما لودول دانيو جيل خيوول يما لن ديفال دي تي موي تي جامو وني ما تي سانتو سانتيما تي نانا ñooñu man na len di ma yola mal bungi pour rek dumay ëllëki mëna metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit yalla nena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pesé yi ak natte yi na balance yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mo gënum bis bo xamanteni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc ludul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit awful nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alalu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy drouble nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñeel na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba cheytaani di ko jëy alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci la leer ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak law génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew ne lewul lu mu bari bari bu mu fux sëbët sànneem ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bu ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkkee waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ne médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggee bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la antal halimu rachid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yow ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax
1: ba paré nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digël ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah bëgguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu laap nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kent lay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawumako kudo ci
2: min bi wa ilayhi unib taytam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم ندم ينسمو نت بمين خير مك شموت جينجين وتك من أكمين مكونتري bu len xol sama bayadi gi sama ñak geek sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama bayadi xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenenti yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki dem rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar no te xew xew bobu bu muy am ak leegi soreu nak barki dem rek la nak dañu wax ni yonenti yalla mo ak yonenti yalla shuaib seeni jamono soreu

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo day nga ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob sen bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la tay tam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko da na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné muné qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fi lay jaar ci suñ noppi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bopp di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن يان سمو نيت أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كونسيدير يالا ميلين بين يالا بين لين تا باغين دور دار خيبل بو نيك تي يان يالا كو ديف fune yalla jaar faak yeen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caata yow yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yeen yeen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yeen a gàtt gis-gis yeen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bu ma len xamale ba noppi lo len neex def len ndax képp ko xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما لين دي يغل ني الك سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب الك كن كون نيك تي نون دا خم نخ الك خيول لاي ام ولا مغل مكاي غاتيل من دي لير ما ني من مي توك سان بوروم اك ني تي اندك مام الك دا نيو ام تراندي يو كوي واي كيب كو خامتيني ووتي ناك مام الك يالا دا نلا تك مغل مو بايدي mbugal mu metetal mbugal muy gatchel te tris motax yonent yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ñi wé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko li ñu ma santone wax nako motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يالا نانا خير لو دانيو دي اهل مدينة نتي نام لا يوني وون يالنت يالا شعيب يالا نانا كراك با شعيب تايا متاي نانا يالنت يالا جبريل لا يبل يالنت يالا جبريل مو نيو با تيملن خاتو يوخو يوخو بو فور بو خامتيني yoxofa mo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di dee ñooñu ñooy ahlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykati kon ahlu madiana ñoom jibril moo leen anak ci yooxu nga xam ne nekta bayadi benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu dee képp ku gënu doon shaayib rek karaab bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñooñ garab ga ñoom dëkku ñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yaban fa itam yonent yàlla shaayib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu suq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shaaibu pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la kom yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla neena kazaba weddina ashabu alaykati ñoona ñañ garab ga ba shuaibu ñëwee dañ koo weddi waaw إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بلن شعيب وخين لن ينسنوا متخنا دوين رجل سن بروم إني لكم رسول أمين من كت سن ينمت بور لا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله نين رجل يالا وأطيعوني تنين قطما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tayu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba tee pay ga daanaka su sa ndeyman dëgërul wala bu woote ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga ñu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufay kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almukhsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dafa melni seeni djikko ben la té modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce shaybu lan wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilat al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind té mo bind itam xéet yi leen fi jitu woon qalu minanku innama anta min al musahharin yow shaybu kat la nanu ne dañu la jibar ba nga nekkum def yow kat wéru la wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fene kessel kon teer salaam yi ñek xaaliss dal mo la tax di wax salaam ñu gudd wi ñek ñek xaaliss la da dal bo amon nopi mané ko nak bu fekke mën nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin ñene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu kaw su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu kaw yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni serew ma la bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bur bu tala la bu ngeen ma ñane ma may len ñoom nak ñaan lo nañ yaanti yalla shaib ay ñu ko ñaan lo nak musiba la ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gën mu joggé ci ko asaman waaw waye mom yaanti yalla shaib wax na ni قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا لي نيو دك ديكو ديف خمنا كو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دانيكو واتي واه يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بمو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kaana adaba yawmin adim yàlla nee na wante lama leen xeye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adaabu yowmu dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفني كو جروم نياري بنتو سفرة يم أبل مچي بن مالك داجو أبل بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna du mu ñu ñeba ak ci ci xet woowu ngelaw la mo tey sen noya ba mënatu ñoon noy ñu ku nekk ci biir neek tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu genné ci neek yi ñoom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet woow néna kër guñu dem mu tang jël ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jël ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk is fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbere almef sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman gu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeeg bab jëpp.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenen ci yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax lenen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xayma valeuram dana ëpp

wala bok mu tolok li nit ñi muy dundal di def ci lu bax lañuy yéggal mom lañuy yégg mom lay yéggal ñi melni mi na la nit ko xamné li fukki punkal di lek bu sour mom lay lek mom ko xamné ndab bi fukki ponkal di tim lek ko ba mu jeex ñu sour mom bu ko timé ndab lolu mom dong mo koy lek xana kon du morom fukki ponkal yoy lolu moy misalu yonent yalla Idris lamu dan xey di ko liggey ci guddige ak beccik bi ci ay xeyeti jaamu yu sel yu mu def ci digeentem ak boromam da fay tolok nit ñu bax ñi ñu dekkalon buñu jaamo ci guddige ak beccëg gi seenu jaamu buñu ko dajale na muy tollu malaaka yi di ko yegal jaamu Idrissa dong ci bis beek guddigi nonu lay tollu loolu taxon malaaka yi ñeeku loolu taxon itam malaaka yi sopp ko ci fen gogu mo taxone malakul maut moy malaka mi nga xamni bakkan bu genn aduna mom la yalla yonni mu rocci ko ak lu nit ñe bari bari ak li fatu ci bis bi ak ci guddigi limuy bari bari yeb malaka mom ñuy wax malakul maut mom la yalla di yebal ru buñu rocci rek mom ci katunu yalla ak ndigeelam malakul maut bi am tiofel lol ci yonent yalla Idris ngir farlu gu mu farlu ci dine ak itam tabarkallah nimu amé pastef ci jaamu boromam mo daldi ñaan yalla mom malakul maut ne ko yalla ma ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyara ji yonent yalla Idris lolou daf lay wone ni daf lay wone ni ndeke ni bu baxé rek ñu bax ñepp sopp ko diko ziaré ci kon nak bo daggé sa pass né damay dem Touba pour ziaré ji ndax ay nit ñu bax ay jaamu katu yalla fa nek kèn sañu la wax bu dem bo daggé sa pass itam jëm Nimzat wala nga dagg sa pass jëm Kaolax wala nga jëm Tiawon wala buñu ci ci barab yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masbudal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla Idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëg yowmal xiyam yalla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo ëllëgee dana leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax
ñu nuyu ko ñu japp ñu jamma sante tabarakallahu mu ko fekk nak mu wor ndax mom yonenti yalla idris ko dapato wona wor at mi la wa mom at mu ne da koy wor kon nak ko saxone di wor rek la lolu bokon na ci xéetu jamm yi mu dëkki won waye nak yonenti bi soppul kuy wor at mi ndax so ma sañu wax ni damay wor at mi yeb mune la koor ba ci gën moy bu yonent yalla daoud da fay wor bis dog bis kon yalla kon yonent bi sopp won bu idris waye wante bu daoud la soppone kooruk yonent yalla daoud la yonent bi gënon na sopp ke kooru yonent yalla idris nimme ko nenni yonent yalla idris mi sa bu ma sanu wor ba waxtu dop jot nenen dana am malaka mu ñew andil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ni fonde bam dan doge ak cafe ga ak nguru mu malaka ye ko dan indi jele ko aljana loolu nak feñon na ci jigen ju sel je te modi sayyidatuna maryam sayyidatuna maryam ba mu nekké ci mihrabam di jamu yalla yalla soppon nako ba leg leg mu yoni ay malaka malaka yi indil ko ñam bu joge aljana motax sabu zakaria masani dugg ci mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defare su ne ko fo jele ñam mi mu ne ko yalla mako jox idris amon na grat bobu amon na itam bobu xetu may yalla defalon nako ko motax sabu jant masana so ba mu wara dog la muy doge aljina lay joge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawtu sersé te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne manaka moo ko sersé musul xam ne li ko gane si malaka la waaye keroog ba muy dog jël na ca ñam wa jox ko wante malaka ma lekkul loolu itam di misaal ci yonent yàlla ibrahima keroog ba sayidna jibril ñëwee ànd ak mikail ak ismafil walo waroon a alagi waa kër yonent yàlla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ne wa jaa bi ajlin samin mbaaxuk ibrahima ak dabu ngëneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrisa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayidna idris alayhi salaam ba malaka ma bañe njortam ñaaw na yonent yàlla idris jóg na ci saar si commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yëpp sayidna idris daf ko fa naanee naa fi la malaka mi tàggul benn yoon idris ne ko maa ngi dem
ba Idrissa laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonenti yàlla Idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañ ma indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxul xalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuxu jaam yépp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuxu jaam yépp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajowul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wàkkiir ruu yu jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen àpp matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañoo sore te nit ñi dajalowuñu ci benn barab kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp yàlla ne ko yow du jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu war a gën àdduna mooy jóg yommi di dox ba àgg ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul inna al mawt alladhi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee
néna mom du len dak da ngeen di dajé ak mom rek ki wara dé ji France non def mu am visa non def rek mu am visa kenn mu ci dara yow ma fa warta dé kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara dé ji mom non def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogalé motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leena tié ku bëgg tuxu ak ku rep kenn mënu leena tié wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi izni allah ta'ala mu ne ko dama ñew rek ngiru ciofel di la ser si di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrisa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayyi na ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundate dana gëna farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrisa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruhu benn jaam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla daal di dii akami ne ko jël roham mo dal di jël roh bi mo ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom malakul maut ndax doyalagul ci and bi mu and ak idris xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeenent bi daan wax ni موت العالم في الاسلام سلمه لا تنسد الى يوم القيامه ينت بي نينا بوروم خام خام بو генي ادونا نينا مونتاج بو خاباتي كولا كين مونو كو فات با يوم الخير متى بي ملاك مي جيلي بكنو ينت يالا ادريس دال دي جوي نك دال دي فرحو toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko
gëna metti xar muñu fess bu dindi derba mu dess yap kesse ñu bayiko muy dem

الله لولو لولو لكو ملاكمي وخ نكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جسنك سكرات اكو وختنم منيكو خر مني سدي مانام خر مو خمني دفي دندو ني فيسكو دندي دار باتك فلي بايكو كيرامو كسوي موي دم لاموي متي متي متي متي سكرات موكو غنا متي منيكو فمرارته اشد منه الف الف مره muniko wextanu sukrat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti neenen metti bobu sukurat gënna ko metti gënni gënni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak nima woyo fale rocci ge nima amé yermande ak ciofel ci yow and ak lolu lepp non la sukurat metté malako wanti yalla dana woyefal sukrat ci ñemat ci ay jaamu teewul nak lolu dañ ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa musna waxtanu de dalawat na ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yonent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaliya ak aghlaliya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jingi ya fa nek ak jaan yu bon ya fa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dittu yu bon ya fa nek pour lolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bu mu visiter aljana bu mu visiter safara malakul maut ne ko sañu mako xana ma ñaan borom bi bi mu ñaané yalla yalla ne ko man na visiter safara mu dem ci malaka mo ñuy tuddé malik de xamné mom moy garder safara mu démé malaka ma ubbil ko safara mu daadi visite mu visite safara ba noppi idrissa am na ak malaakami bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir turitum mana xemem tabanga di yalla di xare ay jaamam ëlëk su ko defé mu mëna dolli nak sama jaam ak top gi ma don top yalla bala ka bi ne ko xaaral ma ñaanat yalla ndigal kon yalla mom neena bu ko jaamam ñaané mu may ko malaka me ñaan ko mu may ko ko
nak la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu yeen ñu dal di dugg dañu duggé yent yalla idriss xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné na dadi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok na ngotu li genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak atti len bi malaka mi ñewé pour atti len dafa wax malakul maut ni ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ne kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme deena ba noppi yalla dundalaat ma yalla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fi man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atté woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atté woon naa ne sama jaam boobu di idriss àjjana lay dugg idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi idriss innahu kana sidiqan nabiya ñu ne idriss moomu

Nene Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaka yi dengamam duku aljanna nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi dugu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen ñu ngi ci dund ba léegi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ña ca des ñoom ñu ngay dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf moo di Khadir ma ànd nag yonent yàlla Moussa ci tukki ba te ñu romb woon gaal ga mu yàqu ko duggoon ci dëkk ba rey xale ba demoon itam ci dëkk ba jubanti miir ba Khadir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fii ci kaw suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jële ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon partif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo ñi di yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo la histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye bala ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bëc ci ni mu faydalé émission bi ak ni mu koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isin ben tali di nuyu tam aliun badra an bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadhal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتلكو تي نتلين بوموتو ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netli bimay netli yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamni rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci histoire yoyu mun nga alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonente yàlla yusuf tudde na ko ahsanal qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonente yàlla yusuf mooy lu tax yàlla tuddee ko ahsanal qisas lutax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nanu waaye histoire yonent yàlla yusuf moom tam dafa rafet lool ñu ne nag li tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujazaati yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني نيتا يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ngax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kene buma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni moy yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf seut la ci mam ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dine lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabi itam ci mom la nu soppiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabi ibrahim amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo juur ishaq ishaq juur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu joggé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko takanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko meuna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد كنا خمنتني كتاد من كجور كتاد جورك كتاد جورك لأنه كوكم يوسف من خمنتني يعقوب من كجور يعقوب إسحاق جورك إسحاق إبراهيم جورك motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fuñu masana tudde yusuf amune borom bayu teddi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonenti ba pare tedd mune waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ ni
tour bi arab la ñi ne dede hebre la waye li upp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tour yusufa hebre la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu ne ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takale ak wayjuram duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gentu ko ko jaxa bimu xeye mom yusuf netena gentu ki bayam wanta bay bi bimu ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu ande tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom منيكو رأيت أبواب السماء فتحت وقد أشرقت منها النور فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف لي بايم من دي باي جسنا ني بونتي اسمان ييب اوديكونا جسنا لير جي ايتام دي باو فو نيك فو ني لير في جوغي نينا بيتي وي لير ناني مونتاني لير ناني نينا ايتام جيجي رافيت neena seen douche itam di bawaan rek neena maa ngi dégg jën yi ñu ngay sàbbal seen borom ci biir géej gi di wax naan subhanallah mais neena nag jën bu nekk ak sa làkku bopp di ngay sàbbale sa borom neena moom mu mel ni dañ ma solal benn mbubb neena mbubb leer la nag ndax mbubb moomu neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañoo dajale caabi suuf yëpp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi néna ci la gis na fukki bidiw ak ben néna ñi gawé ku joggi ci ko asaman néna ñu ngi and ak jant bekk wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di muy sujootal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay yëgal ne sa gént gii bu ko nettali say mbokk bu ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom firawna mom iblis dafa am nguur gu re am palem ami njabotam di len commande ñuy daw ci service am waye ni ko ci rendre compte yep mu takal len grade yu fort ñu lay ñew ne ko takale na digeunte jeuker ak jabar wala takale na digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñooñu dal lay taqdir takal len ay garat yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou duko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
tukki bu takale ko nen rek mu contane mom lay nekone bere bobu la sheytane di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi di ko jaxase ba taxitam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëne yalla mu ngi ci and nax al jama'atu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé ciu ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mënu jéema tax sheytane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mooti ne yusufu mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy togn togn yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumte ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak nu fexé ñun bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه من امول ñar ño xamanteni and nañu amul ñar ño xamanteni and nañu ba jikki xolo dox sen digeunte ñu takaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey dug aljana moy ñeek dug moromam momu mu xolo lo kon ñeuk xulo manam xulo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mayu ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digeunte ay mbokam te modi sheytane fexé na ba dugg ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wéré moy sa yaay ñu gëlu jëmuna yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo leen ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogou mën na leen joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusufa bobu mu ngi ci biir kër gi te degg na ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay fréeram soxna si leen waaw waye amna jax jaxal bu ya ak bu sheytane def ci xolu ndaw si ndax da nga jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si bo xale yi bañu ñew mu netale len bi mu len ko netale nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharrat juluduhum ghadaban ala yusuf nena ko ngeen ko netale ñoom ñepp ñu daal di mer mer mer nu for ñu daal di wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu innaka rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik di leen ko soxna si netale ñu mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu bay weer du kenn ku dul yow mii di suñu yar di diwo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rahil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
dañu ñëpp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax né uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu ñëlen yusuf wala ngeen yub ko sanni ko ci all bo xamanteni dootul gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen tefel ga bayam amon ci mom tefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaani yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé té modé yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ak problème xel nekkon nit ku bax bañu nan birma di kompolo muñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doolé wayé xolam dal xawon na am tuti dégg dégg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na né yahuza mi sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu né yahoud né yahuza manam giir yahoud ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahoudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam manam alquran di wax né qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني إيه ينس مو دومي باي بلين راي يوسف نم كجل سنة كتين سوكو دفي توكي كتي سنو فرم بي ديود نخ منين كوفر يبوك سوكو دفي منين كو يبوك بلين دكي جاي كوفر غور جدو توكو جيسي تبوكو دفي نيو نقل واي راي دفي ديس ñu ne moom yahuza lool la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jubla kon yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar la ndax yusufa doomu bàyyam yi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bu am xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayahsabu almu'min fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi salallahu alehi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dukk di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi salallahu alehi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad walbagda mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wur si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji nu ngeen day ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daa ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu comploo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salaam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu ne nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi. Léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel, wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doomam yi. Moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor munk ci Yusufa ndax ni mu ko bëggee dafa ëpp. Waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu foowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko royal ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la, xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun. Waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaidun yusabbih fa jaaluu yatalaacabuuna wa yataddaaxakuuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-lahi ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakada talcabuuna fi maraa'ikum. Ñu ne biñu ñëwee aqbalu ala yusuf, biñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër Yusuf fekk ko ci néegam, neneen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon, daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla. Yusuf a ngi toog rek di sabbal boromam. Et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wal ibadata tiflan wa hakada nujabaaw, maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla Yusuf ko itam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw, su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell. Fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom, foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan, daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. Ñu ne ko waaw. Mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa, su ngeen demee ngeen wax ak moom, su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy. Moom Yusufa moo wax loolu. Mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko wan kanam gu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol. Moom la philosophe ba doon wax ne axaafu big ban bi wëci insaan, ragal naa tilli liggéey yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa, fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma. Mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi ko.

الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متقيدي جناب نسنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم جلجي صحابة مكينيونيم delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continuer sen tam biñu fi ko doron te modi yusuf ak mbokam mu nek histoire bu am solo alquran netliko ci gën jaara fet ci netli lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mu nek tam iswar bo xamanteni kep koy julit mën nga ci waro ñu gisoon ne ci akuma ji ñu genn waxtanon len walen ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci kena feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yete mo di gënt ga nga xamanteni gënt nako te gënt gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da nako am ci aveniram lako defon na ak kañan ci ay mbokam gënal bañu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten té nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wané yalla ak ndogalam samu ñu yusuf bi jël fa bakkanam mu mel ni kon ñu ngi yëngoon ci bi ñu jëlee yusuf dugal ko ci tenn waaye bi ñu jóge ca kër ga tàggatu woon nanu ak seen bàyyi waaye lanu chàttonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nanu wax jooju ndax lu ñu bëggoon moo di rek sànku yusuf waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusuf indiwaat ko bañu ko jaaré dugul ko ci téne ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay lañu yobul seen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobul ko seen bay pour ñu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal mëna japp ben ci bay yi ñu yor ak xari ray ci ben gatt su ko défé comme sama won nañu yere bi yusuf salon ñu ne laaj nañu ray gatt bi jël dret ji takal ko bu yere takke buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen suma raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarahat rajul wahid ñu ne dañu delusé fekk na lu seen bay di yaqub xaar na len ba son ba bi nga xamanteni jant bi sona mo wacc genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci di boron wi di len sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé ba tim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ni leen lan la mënee ko daal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal ci lu ga nekk na ko qaalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيكو باي نون دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي دي ييك تي كو مونتاني دي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيكوي غاردل نيكي دا تيلو دوخي نانيو غناو با فاديكو با ليكو نيون دال بي نيول بيتي كو نييو فك نيو فدا خامنا نا صاح دي بو نيو وخون دغ صاح دو نيو گم waye nak mbubam ma ngi ni xana bo xolé mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekete ñoom li taxoon ñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekente ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gé lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëkk di joy joylu di wone ne yusufa ci le lek nako té lol nakarina len ndekete yo lol lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam neleen wone len nangu gëm ñu daal jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wal bati set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne am nga musuma gis ti lu ko lewete ni lek nit bu mu jeex te mu mu bunul xotekul ati ligi da lewet na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñoom ndax lu to nit ti li di lek nit lek bu mu jeex te mu mu xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yentu yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppe mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an adh-dhi'ba akalahu fa ayna adh-dhi'b ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni teligi lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yenen ti Allah yaqub bi ñu tane ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ne ñun de suñu baye amna lay ci suñu ko ndax ñun de ci jonneen bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jotton xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teñu dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñu ko rayé nak jël ben ci cërëm yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la dañu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam dal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu ne len ikhwata aina al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne len yeen samay mbokk an wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko ci ligi yow ko bam ne moddu japp ben til rek yobul ko giñu ñëwé yent yalla yaquba ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adheeman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow tilli gi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit ge waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr muniko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokk ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bu duñ ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci jogu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nako ma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tole ay fi qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mu ne dum ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rap yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fi tili gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokk ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamni doomam tila lekku waye benen pexé ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxlé té wax né ni malakul maut ku soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax na né malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yonent yalla yaqub fekku ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man da dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yeen samay doom daal seen bakkan moo leen not ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nit bu ma ne da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ngeen ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ci di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko ca may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sokk ci doomam tàqale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tilliki wax na ko ci wax yu wér malakul maut itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusuf dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne yusuf déw ñu né yusuf sax na ca téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andi loon ci bañ koy soobu duggal ci téen ba moko joxon ñaan gi bam ko joxé ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci téen ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di génn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggo ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyi al-mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يالله دوغال أم بين كرافان mu di ben ndiek bo xamanteni ñu nga joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madina mu di dekk yonenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan le toujours rek et Yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi et wuti kaw la et ba fajj fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé matiyena jëm misra té dafa jubbu lool ak joggé matiyena jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenen ci yalla jibril dikté nako yent yalla yusuf ci bir tenn bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju et jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba neko demal ca tenn ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bex waaji ñëwé ba ci tenn bi mu dal di dugal bagam yentiyalla yusuf ci la jappandiko nim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé limu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu dal di kontan ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dal di koy jël nak dal di koy nepp commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom dañu no xalaat bokk kok mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Da'a limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñoom rek ño ko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko neub lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممكن القرآن نتلين بو مش عيب وقنا دال ينتيا ليوسف تكتكي بيوني يبدوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بيوني جليتم نبنونك waye ndiki
yakuza mi nga xamanteni mo eppon tiofen ci doom yarante yalla yaqubi yakuza dawul jop mukk di nemme ko mbir yusuf waxna ne itam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yalla ci yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kum e responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yakuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten di waye yusufa dara ndike bobu caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok seen bir mu dal ni wagne ko mom yakuza dal di dem ci frère yusufa yi wax na ne na yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dekk bi ah bi dal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum nu taaru tok yusufa tok ci seen biir commerçant yi tok ñoo mbokk yusufa yi dal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusufa nak wax ne ni fofu dafa nebb ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaana ñu ray ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah mu ëpp yërmande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñooñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof abdoulaye ibnu abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fayda e moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkk gi dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nanu gor jaay nanu ku baax jaay nanu ku yàlla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonent yàlla yusuf waaye ndiki jaay googu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ni yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu ko mosaanu tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tum ranki nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa qila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu an ibrahima dakhala misra fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa ubaduhum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جنكو مرفت نون يالا دفتي موم أي تران غبا پاري مطورني بنك جام نيك سبب بي كوز بي لكو وار المودي إبراهيم من خمنتني موي مامم نخ إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxon ni dafa mësa ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ak dir ñu ñu sopp ko dugg ko lool nax yeenent ci mu nekk ci mu Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kéro neena ay nit ñu bax mu tudd aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoké dox Ibrahima war nek ay wéetam nonu Ibrahima def xawna ko naqari tuti li tax mu naqari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox lu tax Ibrahima di war ñu ñu ci seen bop ñuy dox kon day bañ Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen ki feñ fofu mom ñu dëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nit la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñi def waye dana la natto ci sey sekk ko sopp ci bëgg ko sopp la ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

0: ci bëppam mo doon sakku ma daw kon mu melni mbir yi lecc waye ñu né et ndiki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najaay la ci ndaw ci koku nak mom mo wax borom kër gi neko atté bi dal ni la xol na su fekkenteni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw ci mo wax deug su fekkenteni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw ci mom mo fen bi ñu xolé nak gis ni ne mbuppu yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw ci mo nekkul ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di dugal nit ba pare tuna tumal ko fexe ngeen ci genné legi nak ñu jakkalu yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko do moyu ko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu len dox nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al khati'in yow ko dinga joom ci njumte li reey nak kon djeglu sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga djeg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu ngi borom kër gi ak kamu andalon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéeg ngeen xabar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowu nag dellu di law ba ak si ci soxna si nag mu yàgg ne daal léegi xabar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من تجين يدابي جين يمك يدك بي أبكسونا لتيك نيب يوحنا مام دي جبرو من السربي دي مام يدون ساكو بويم بي چكر مام دي دي دفكو بغ مجل وخمين تيني دال مام دال جسن ندال mom dafa mel ni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoon ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek dem fenn te itam de ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم بم دقي خبار بينا خميتني السيول من نوسي كيف تم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدعك تم نك لدعك نكو أرغنيزة بين السيرموني إيفت جنك أي مرمي جيجنم بينكو أرغنيزة بباري ci la invité nak ay morom yi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom yi bir yanke invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigen ñu bëgg aduna ah bi ñu leen invité mu fexé ba lek yamu préparé nek lek yo xamanteni dal té tagal nu koy lekké mu defar barab bi bamu rafet et defar table yi jël fourchette yi jël paté yi jël yépp tek et bi tane ñepp ñew tuar ko la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñom ñepp ñew ñen bay waxtaan di ré e tabarakallah ci e rafetay barab bak victime ko nek mo jiki jiki rek dadi waxo ay bëkk neegam ne len dal gemel len muy yusuf wa ñoo nak ñu dal di dem rek dadi genné yusuf wa yusuf bi mu tollu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka lu gis ñoom ñoom japp na ni ki ñu gis du nit dar bu nek ci mom ak rafetay bu jegi dal mu ko jegi ñoom tam ñu doon lek ak furi ni ko doon dagge paak wala ñam yi doon lek mu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ko tak paak ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba dalet jangi tour te yegu ñu ne ñi ngi tour seen deret te am nga ñu wax sax ne jekki bu ñu bari faatu nañ ci ndax day gañu gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñuy jigen ñu dal daru yusuf jigi won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yeguñu ko buñu ci lolu ndaw ci mom mi nga xamé ci ni modéraay la do won e soxna ci e ki nga xamé ci ni mom mo yor yusuf ci biir kërëm nekkon itam soxna fi nga xamé ci ni moko doon sax mom mu ngi taxaw rek di len xol jikko dal ñoom ñepp salit na mo ko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ta reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ek waji la mi de ki de de ki de du nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du barabam neke e tam ci mom lo rek la ci bëggoon ndaw si nak dakk partu ndax ba mu waxé fekk na wax jot na qalat fal tani kunna alladhi lumtunni fi wa qadrawtuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjana wa la yakuna min as-saghirin yede mo ngeen ma doon yedd sabbi bi ma sawe ci mom mo ngeen ma doon yedd waye yeen xolle sen loxu yak ngeen sen yaram mu nak mu be ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko tor xol ci dekk bi ba ñepp xamne tor xol na ko kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jamm wa yusuf jaax na non jappena non nak ndaw si am na dara ndax si rafet na sopplu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéenewul jàdd ak moom mukk moo itam mu xam ne kon ki ñu war a tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin mo ko yam sama borom man de ñu tej ma ci kasso mo ñu gënal li ñu may wo su fekkante ne nak dimbali woma ak mo na am ñu may woma fekk ci len ci te bu boba nak dana bok ci ñu reer ñi nga xamanteni da nga len jeppi da nga len mer te bëgguma bok fofu fa stajaba bu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa as-sami'ul 'alim yalla daa di nangu itam ñaanu yusuf daa di itam fexe bu musal yusufa ci pexe jigéen ñooñu ñoo yalla de ku dégg la jaam bi nga xamanteni ñaan na ko te itam ku koy woyul yalla dogal nak ndam si sàkku nag sàkku yusufa mu ñu taxaw ci moom benn bunt mu daal di dem nag daa di gis ci kër ji nag man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax dëgg ma ko doon sàkk wante itam e comme dara borom dara jëlaa ci biir dëkk bi e fu mu génn
1: dina joxagn
0: bi tekki sama dal lo xamanteni wurnu mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusuf nga tej ko ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi muko soko teje nak fitna bi e dana wañeku wala sax mu dañ way mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjudunnahu hatta hin nekke bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos li ci laxos modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw ci lool la ko yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi famu la ko sabab mom moy yusuf e xalaat bamu xawona xalaat pour moy ak ndaw ci bañu wété ci nek lool mo tan tej bi dana ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ku ñu duggal kasso ndike duggal kasso ko ku ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi e azizu misra dene bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabar bi setal nako setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur bi ni yusuf ni kat ko set la mané way nak na ko tej dir bu touti rek pour fitna bi mëna dal su ko defé jamm mëna am lepp mëna delu wat mel na mu melon loolu taxon ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir tasso bi yonent yalla yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci walu l'islam bi liggéey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yonent loolu nak inshallah

Thank you.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. متجلدي جناب سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دمسنا لك فسيني متجتي إسوار ينتبي الله يوسف عليه السلام مولي تي أجمدي لسو يتلون تي يوسف يمدني بنك بور yitam fekkon na lu jitu moy nek bour ak sabab bi bokon na ci gentu gog nga xamanteni firilon nako bour bi te mo waxon ko ne ko dina am joom ñaari atu bekko yo xamanteni joom ñaari atu na tangé koy jitu joom ñaari atu na tangé yoy nak biñu wesso yalla dogal joom ñaari atu bekko yi ñew aduna bi yep yep ko waye égypte yi buñu ko ndax yonent yalla yusuf mom mo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yonent yalla yaqub mu ngi dëkk won kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko besonal leen am ñu dara lu dundé mu yebalon nak dogo yi na leen dem leen ci égypte su ngeen gëné nguur bu baax nga fa da la leen dimbali ci walu dund ñu jëlé fa tuuti xaaliss ñu ñu ci dëkk bi pour jënd ci dund waye bi ñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax Yusuf té ñu sanni woon ko ci ten ba Yusuf moom mo fa falu bu bi ñu ñëwé nak fekk na Yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni mo jaa ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafuhum wa hum lahu munkirun waye bi ñu ñëwé Yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen daal sama xel dalu ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yoy ñëw ci dëkk bi pour radio si sama awra dëkk ñu ko déedéet ñeen mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour wër si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la tamit ku baax la yesona leen yeen ñaata ngeen ñu ko ñu fukk la woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku Yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg Yusuf ne leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana ak leen fukkeel ak benn ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yaree konneel ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki wetam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag du ma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne e dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënu ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon Chamoon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ne walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munbilin
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني دفال نالن دندو مو واخ نك بك نيغ مي موم غور بينا لن علال دي نيو اندال نك دون كو جندي دندو بون دوغال لن كو سي سن باجاج نده دا ما راغال ني نيوم e yoro ñu rebel li te bu ëllëgé itam bu ndé ñew xëy na dootu ñu amatu li ñu jëndete ci dund loolu nak taxoon ñoom ñu dem and ak alal ji waye yebbu ñuko ba ñu mëy ba ci seen baye dañ nako baye dañ ñu nako ñun dé wax dëgg yalla fekk nañ fa bur bu baax taal nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak li ñu jaaxal neena dal bu ñu dé ñew nañu and ak Benyamin baye bi nak ñaleen ñu waral loolu ñu netti ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon njort ci ñun tegoon ñu ay espio ay wayu daal lañu tegoon e biñu waxtaaneek moom nag pour bëgg lu gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil Benyamin. Bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl, mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin. Lu dul nama ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf. Mu mel ni kon Benyamin mu ngi jéem a fexe nu ñu ko jëlee ci seen baay, waaye nag seen baay ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fukk mu jël Benyamin boole koog frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis. Moo tax bi mu discuté ak góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fukk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen indi Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf. Te itam su ngeen ko indiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp, ñu ne ko d' accord. Waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad, te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam. Su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyi la nag Benyamin. Ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte. Waaye bi ñuy dem am na nu mu leen yebee, daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am, li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jiw te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet, waaye ñoom ñëpp rafet, dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Te moom la alquran wax ni qaala ya baniya laa tadxulu min baabin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkiluun. Mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko, te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom. Et mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin. Bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen
kërëb defaral na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wajjal na leen ay ganaar wajjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nday Benyamin moom dafa toog moom sëb ndax doomu ndayam ji dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu ne neen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buur bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy Yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu nday ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow Yusufa daal di toog reerandoo ak moom daal di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seraal xolam li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tëri Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme moom xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan nag Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko mu ngi tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tel yële ko la tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tël mu ne lu tax nga tuddee ko Tël mu ne pour fàttaliku itam sama frère ba ndax dégg naa Tël moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam mu nag ci xarab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tëm nga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi loon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk noonu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen Yusufa ak Zeybu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom gennaadul mu ne ko boobu wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag raaxila jur la yaaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci gëm gi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne tël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yàgg ci néeg bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taxalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba sin maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël portondaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ko la tey ni rek dara xewul man na jom leneen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu daal leen defal dundu safal leen seeni gelem ba mu fess li dal nak ba nga xamanteni genn na ñu dëkk bi dama dañu ba genn dëkk bi nak la am nak ay nit ñu leen tap moy garde yi nga xamanteni ñoo nekk ci palais bi daal leen di wax na leen yeen de ay satti ngi ci seen biir taxaw leen ñu la ngi taxaw li ko woon ay satti ñu ci seen biir waa ji ne ko waaw mu ngi dedet ñu satti nekkul ci suñu biir ñun ay doomu yonente ñun xam ñu lan mooy satt xanaa xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëlem yi ñu wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay satt ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci palais bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité et lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ca ko gën a màgg di vérité fu ñu vérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaamin jus ko ne ah kooku de jarul seet kon moom gone la may ragal ni felam di nekk ki sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su yéen ko seetul tuuma gien du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te dañu rus jus ko ah kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos la yàgg daal di sëgg yi bi ñu sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxira yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ni itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ja rek ndax madame ja mësoon naa sàcc te kat lan gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko Yusuf a càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees dal moo di ni Yusuf càcc bi ñu ko jëm moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gëm loon yàlla xëram la daan jaamu mu amoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërma ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme la Ibrahima defoon rek daanil xëram yi ba pare ne xëram yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bii soo waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nit
bu ñu visité nañ ko rek té ci toga yu xalé bi fofu nekk seen alkandé kon lool mom may woné ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ja yépp ñu sét wéccu leen ci walu ak ciacc ñoo ñoo ray nak dal jam légui nak yéss fa né kon ñu téy xalé bi ñu né kon nak du ci dal ndax xalé bi bayam mag la té mo nekkon ci itam doon ko womat teetum dafa chartonté won ak ñoom ñeneen ko indi wala suñu bakkan der ci kon su fekkente ni xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñu gàcce lay nekk léegi li ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi yus fa ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man duma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag yi ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer bi mu meree ne ko yusuf ma ngay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di gis yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi mu koy meree rek yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi gis foofu nag la rebel njëkk a ñaanee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax loolu ñaree woon te frèram yi kenn laa la ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñu daal di gis ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusufa itam daa di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téy ba ñu demee nag ban la ba xam ne yusufa mi mun nga fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu munhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daa di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des kon nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dem si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci looy ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja de sàcc nga te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede teccee seede na nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dëngul si dund te ñu bokk ak ñun benn dëkk mu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu anna abakum qad axada aleykum mawfiqan min allahi wa min qabl ma faradtum fi yusuf falan tabraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjicu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaybi xaafidin wastabir alqaryata allati kunna fiha walcaira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye bi ñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi bu ñu ñëwee
jaxle won na lool ci ni ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom di kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa dom di da wax te yalla sacc na bu bur ba te na ko ndax potu nga am bala saccion te potu da ba nekkon dalal ndax or la legi ñu te nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle bo xamanteni metti na lool ba tax itam mu wax la mu waxoon rek neneen qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa al alim al hakim mu ngi tan bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam gën yaa ni moo ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaaleel ma sax yusuf comme mu mel ni moom yaqub xelam mosul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firaloon yusuf xam na ne gént la goo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam yëkkal ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa damay gisante waat ak yaqub.

kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yaronte yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne ah wona sama njaqare ci sama doom ja yusuf e bëtt ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te nëbb merga bu ba xoolee kanam ga doo ko gis mu daldi du moyu xale yi dugg néegam toog am na kor lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusufa xatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi gin nanu ci yàlla ni do dañ mukk di fatiliku yusuf ba fatiliku boobu ak cofeel boobu tàbbal la ci ak alkane mu ne ko yusufa deena génne ci sa xel waaye mu mel ni moom yaqub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jóg leen ngeen dem seeti yusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li mooy yusufa ak mbokkam ma te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana ma indil yusufa indil ma mbokkam xale yi daal di jóg nag pour dem seeti wàcc yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ne yusufa moom du feeñ loolu lañu jottu woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko nattu bii nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxalekoo bii mu taxalekoo ko soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari groupe lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu fa koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu alayhi qaalu ya ayuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bidaatin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin bi ñu dugg see dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle gu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buur bi ñu ndegge koor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk ya tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ne yonent yi duñu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu araamal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax waaye nag yeneen yonente yi ñoom dam neen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi mu leen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ne bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki

gi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwan nan ko saraxnu luñu dundé ji ndax yorotuñu dara ci keur gi fofu nak la xol Yusufa dawe mu feñu len fofu nak len feñu dadi commencé nak kenn ku ci nek mu wax la lan ko defon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray Yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogalé né buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne ko jël dugal ko ci téen kenn ku ci nek mu wax la la nga defon ñom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xana kon yow ya Yusuf yow foko mëna xamé Yusuf da di len wax ne len waaw man may Yusuf ki moy sama frère da di jël ben yamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ngi xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamul xiyam rek la ñuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt seen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ne qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin fofu ñoom ñep li rek lañ wax dañ ne ko dal laqad atharaka allah alayna wa in kunna la khati'in ñu ko dal ngeenel yalla joxna lako ñun dañu joomon nekkon ci reer waye balñu balñu ñun de ño doyati ño def lu yees waye yow ku mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeenel fal la ngay bur ba pare mu def la ngay nit ku bax waye deggu yalla ñu ko tont يوسف داف لن واخ نلن لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين من لن بولن ام درلو لن متي بولن نخرلو دار سي سن خول مان نين تو نيوم ني نكو واو مون بالنا لن سي خول بو سي دوغوي جابلو ما لن لو تول ني طرفه العين تيك نات سي سما خول بالنا لن يين نيب تي تام يالا بولي نيو جيغال نيو نيب ا فوفو نك بو تودي سار بي احسن القصص سن كنت ديسار بي مانام استوار بو رافيت مودي لي نياو ليغا خامتيني اي دوم باي يوسف مي سيخون نينكو اك يوسف اك فو رافيت في يوسف نيتي اك نيوم يوسف نالين جيغال نالين تي خول بو سيدو غوي نالين انا سما باي مونيكو سوني باي ديم مو تي دك با موني واو مومو ديف يوني جوي نالا بسيل ماخ ma xarlu na la basil max mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk Yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi mam ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour du sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañu ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril dal di dem ci aljana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et mam Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi ñu jëlee Yusufa itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ca teen ba dañu sumi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la nu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubbu Yusufa nag malaaka yi itam daa di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusufa nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana la jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi.

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. من بنين دمي سنين كو جوخي سما باي بكو تيجي تي كانام غيرك داني جيس سوكو دافي نا نين واخكو مو نييو اندك دومام ييب ني نييو جوغي فوفو تي اندو كانان جوغي تي كوغا دادي نييو دك سيك مان في تي ايجيبت ني نك اي بي لو باخ لا تي والو بوت اك كانام كو خامتيني جانغورا داف تا نيك ياري soko day jang diko ko moccé yalla mën na la ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray bëtt wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na la ci defal tawfiq wa nak bi nga xamanteni jox na len chemis bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñom xalé yi dañu départ rek yaquba mu ci kawga toga lenn ci ay domam bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey mbaadu dama na ra ji sa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dana tass dana gisante ak mom gawone ko yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf koku deena fek bobu xala ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet go xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaquf te defu ko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xel xew bi net lip ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mo indi won chemise bi yehuza waxna fofu neena man nga bañu dugale yusufa ca temb ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beud ye ndax e jangoro ji dañ su ko defee mu dellu wat di gis mu ne itam bama ñëwé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko ëndil kon naqar bi gënu na naqari ci xolam mako ko tégon waye itam e mbékté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñ kon melni xalé yi légui ñoom ñëpp trouvé nañ sen frère yusuf itam gis na bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nako bay ñu ndé dañu bëgg nga jéggalon ñu yalla ci ñaaw té bi nga xamanteni togon nañu ko ci tag nako yow tek ko itam suñu frère bi di yusuf bay dina len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañ len ci nangu ñaan su ko defee dana leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla dogal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaquba keroog yaquba bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yehuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru égypte bi
e mousane ko dedet kele sa dom jela modi yusuf mo yusuf mo nek ci taranga ji mo ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e bumuy taxale ko ko yusuf ba bamuy gisse digante li matna juroom ñett fukki at e ngay soga gisse nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñewé nak ba nga xamanteni ak seen yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñu bay bi li la ko wax def ñu ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey beut ah ñu wonu ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisewul fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqko ba waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muju dama don ada rek digënté bi nga murtat fi nek yéfer té so ko murtaton nek yéfer yi yama xiyam gi ñu gisënté ndax da ngay bok ci ñi dem safar lool rek mo taxon di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek julit dé ci liman mu ne ko lool rek mo waralon sama joy mu ne ko xamon na ni yama xiyam day ñu fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla é sheytaani mëna la fé soppi nga mel neneen lool mo ma xawona jaaxal té yoss ma dal di len di toklo nak ñom ñepp ñom ñepp ñu tok mu daal di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daal di jokk ak fukki doomu bay ak ben ñom ñepp ñu jokk daal di sujjoot daal di rot ñom ñepp sujjoot pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal na ko mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga manima e su fukki doomu baye ak ben da ngeen la sujjote ak man ak sa yay ji gënt ga dafa melni tay modi li e mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي من يوسف بن وخي لول باي بي نيكو گنت گي دي يالنا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو نيكو نا يالنا دافال نما اي ترانگا بن ما گيني تي كاسو ñu ne fofu lu tax waxul ne ba ñu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doore ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusuf tëb kon rek ne is axrajani mine sijna lu tax waxul is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax yusuf def ko takarruman li an la tax لأن لا تخجل إخوته ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam fréram yu rus ndax su fateliko won ten ba rek kon fréram yu rus ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sul waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti é lam la def lolu day wané ni lolu dañ ko ci sa xol yusuf nak pour woné ni e bal na len bal bu wër lolu tax ba muy netali wayjo way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye ko frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral nama def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la e mu mel ni kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère yusuf yi njumte bi nga xamanteni def nañ ko
ndax dafa nek njumte bu doy war te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la yaquba da di jog nak jëglu tenk yusuf top ci ginnaw e xala yi itam top ci ginnaw yusuf top ak taxlu ak gacce ak rus yusuf commencé nak di jéggul yalla bay bi itam commencé di jéggul yalla xala yi nga xamanteni toñu ñam yaquba da di talal loxom jëme ko ci ko asaman da di wax ni allahumma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu wa aghfir li awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax lol diko répété xala yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril joge ci ko asaman dadi wacc ñu bëttim yeenent yalla yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam frère yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wulleren te la ak ñoom ni ñoom ñepp dana len def ay yeenent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla jéggalé pour wané né inna ma ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té dula top dara ñoo dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw siki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom féru ñu xey yoon ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jéggal waxé yenent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent yonent bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam joj ñi wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba daal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq wax lañ ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jége si na nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo njëkkal boromam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي وخني يو سم بروم يو ديام ميمبور تيتم ياما دف ينمت جنجل ممني فري جنت يو بوم بيغا خمنتني يا فنت أسمان أكسوف يو ديام سم كليف فيك أدنا أكل لك إتم شعال آخر ماني وينيان يلنا ديوالي ليمان سما دي بيدان yalla deewale ngam bu wër te itam yalla nga ma acc sama bàyyi wa alxaqni bi salihin yalla nga ma acc sama bàyyi yu yiw yi yalla bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatul nag lu yàgg yàlla jël ba kanam ñu suul ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla yusuf alquran nettali na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يا نبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بكون نكي إسوار ينغا خمينتني كون فلوون تيو نخفك كي ولوكو خمولو نكا لدميون من مالكو نتلي وخلا نمو دمي وخنا نلا أمنا جام بما فنكون بجدون وخ يوسف ليمو دي إسوارم تيتان فريرام يك dañuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ Yusuf boobu fekkewuloo ko mu mën cee nekk li dara e mu
kon e histoire bu mu ci ayib la alquran netti ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am la la tax xolal dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki niki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lolo tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom la tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu dugal ko ci kasso ba du dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxone yalla nattoko mu dugg kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné diko ko ci xewal yusuf dafa juddou e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mu bu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bu ko yalla bu ko nit ki fo mën ci tollu rek nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e naan nako jox yusuf mbokam yi taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé de yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriño jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دنو سنن تي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يالنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن تي اجوما جي ويسو ني يالنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi dan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci le bur yi dan genné, motax yonent yalla Dawuda mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yehuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko, légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mudi fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen fami. Lolu tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute mi ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزادهُ بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانا نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif bënu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëlul ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yenent yalla shambil anduna ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal waye wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déss nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa déssone motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yawm ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mo taxone yenent bi ne len nek sen lim bi tay mu ngi tollok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu néw ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني موم نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gañalen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jàlluta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jàlluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jàlluta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuud amoon na fukki doomi baay ak ñett
mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonu mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonu mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baybe itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawood genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawood nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Dawood alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj dajo moko wax ne ko man de doj la Dawood dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawood jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jaluut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yéfer yi fala xare bayam ba jaluuta daano ci la ñëlé yox yoxi ñameetu ñoo xex ci la nak jaluuta gañé xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawood alayhi salam boba Dawood mu ngi nekk xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gañé gañé bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunayn yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way motax ñuy gañé te itam bari way taxul kenn di gañé waaw waaw ngañé fumu amé rek ngañay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit yi ne len bari way taxul ngeen gañé niw taxul ñu gañé len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ño dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawood bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawood alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaluut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daadi jël doomam ju jigen joju daadi koy may nak yonent yalla Dawood mu takku ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawood Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakin Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi te itam Dawood rayna Jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla Dawood nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yakar ne demene nañu monde bi yakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen famille ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon ken du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mi chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen te bi dal di wax ne ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen te yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur waxnañ ni bokon na ci jakleem yi ci neexayu batam yalla demon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenente yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw wow.
yalla nak nekulun lahu awwab picci yek montagne yek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci soufi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bo bu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñune yonent yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawati suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ku farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

waye gis len ne yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeelenen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutam dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebe ci xolam te mu nek jaburul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jep ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonenti bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ne yonenti yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kassom lako waral modi yonent yalla ya yusuf bako ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñe hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sa bakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo di nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko uppalal upp ko daraja waaw lolo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu né Jibril la yabal ak Mikaël ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nanu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam ñen gisé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tëj nanu mbir ba ba fekk ko ci mihrabam. Nee na ba ñu duggusee nag Daoud tiit na, ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jàdd mukk nag, bul topp sa bakkan, mu ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom-ñeen fukki nag ak juróom-ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Man nag maa ngi am benn nag rek, nee na ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom. Waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara, te du ma delloo sama nag, man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daoud ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeen fukki soxna ak juróom-ñeent, waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent. Kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xulowuñu, waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal, ñemewuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare. Su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yonent yàlla Daoud toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeen fukki nagam ak juróom-ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey. Léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daoud nag daal di gaawantu, dégluwul sax ka ca des, moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeen fukki nagam ak juróom-ñeent, tooñ na la. Waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ne ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daoud a xame, ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na, yàlla ko bëggoon a nattu, nattu bi nag ñëw na, dugg na ci musiba bu rëy, def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko, ngorom ci boppam itam nanguwu ko. Ndax ku am juróom-ñeen fukki soxna ak juróom-ñeent, fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am, nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeen fukki soxna muy téeméer, loolu ngor nanguwu ko, lislaam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daoud di ko malaaka yi waxee loolu mu rot, daa di jooy si jóotal boromam si jot bu yàgg sax. Wax ne ni sax na ca si jot ba lu tollook ñeen fukki guddi, mu ko si jot rek di jooy. Lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli, wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu siwaat ci sujjot ba, wala itam mu am aajo boo xamante ni du demee ni ki wàllu lekk wala naan, bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi, mu koy jooy di jégalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. Moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni, doon na wax lii, doon na wax ne subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي. إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني. من تدنا سكسل يوسم بروم يا سوري لن لا يتقل من
def fuma fateliko sama ñawtef bi neena li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom mën def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ne yonent yalla Dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawuda ne ko ana Dawuda nabiyullah man la Dawuda yonent yalla bi muniko Dawud muniko waw muniko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna muniko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama yitaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

0: kërëb napp jën ci bisu samedi ak mbooleem luy xeetu liggéey, maanaam bis la boo xamante ni feet la. Boo gisee tubaab bi di feetu bisu samedi, cosaan bi fii la. Waaw, boo gisee tubaab bi jël samedi mu nekk seen feet, cosaan li fii la. Yàlla moo ko araamaloon ci banu Israel ne leen bu samedi jotee bu kenn napp, waaw, noonu tëj magasin yi tëj bureau yi, bu kenn liggéeyi ndax bisu feet la. mu digal leen ne leen bis boobu na ngeen ma ciy jaamu, waaw, na ngeen ma ciy jaamu te bu leen ci na ngeen féete woo daal jaamu ma ci bis boobu te bu leen ci nag napp. Waaye nag Abdoulaye Ibn Abbas nee na mbir mi mu ngi xewee woon ci jamono yonent yàlla Daoud. Mu ne waaye nag la doy waar ba doy waar ci mbir mi moo di yàlla la tax mu tere leen pour ñu napp ci bisu samedi boobu. Du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen ngëm toll. Moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara, boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett. Waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën, jën yi gënoon a jafe napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi. Waaw, bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaw, waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw, dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën. Ku napp daal ñaari jën ñett ngay am. Waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell. Waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam. Wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi, ñoom de doon nanu jéem ay pexe. Pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee, su ajjuma ñëwee comme ni ki bis bi dem neen ci tefesu géej ga, gas fa nag ay pax yu xóot, waaw, dugal ci nag seen i mbaal. Waaw, am nañ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi, bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn. Su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw, bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi, bu ko defee ñu jël ko. Bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii, ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi. Ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla. Wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadail di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax jëfu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara, waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare. Bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadail dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt, ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi. Waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay. Waaye nag ñi nga xamante ni jëfi woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk, ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am. Loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi. Ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bëgg ko ku ci wute alal, yoon yooyu ñoo gën a joxe alal. Ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi, waaw, yow nga yenu say saak di jaay dàll, di jaay itam ay mbaxanaak gros, moom mu jël ci drogue bi di jaay, ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd, dana la ëpp alal lool. Lu tax? Ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm, moo tax am ci day yomb. Ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari, lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique, di tëgg musique, kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal, parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm. Kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool, wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla. Te fan yile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi, ñu laaj ko yow lan lan lay fay par weer, ñu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu len am valeur ne na ñom nim len ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yore jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yore jikko yoy de man na wax ne sa wërsekk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen lañé su ko défé man ken bobu lim wax amna solo trop néna dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi nga doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko defé bu wuji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jog di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma ye gëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqul hurma ñu ne ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ñi xotti orma nan leen bayyi leen napp gi amna ci ño xamanteni nak ñoom nappuñu woon waye dañoo tok japp seen jambur amna ci nak benen xet bo xamanteni ñoom nak ño doon napp kat yi ño daan samedi bañu téré woon ñoom ño doon dem di napp ji waye nak wax nañ ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa doon napp ak xet wa jappoon seen jambur té nappuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaaduul bayyi len ko ndax yenente yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako gis ne ko ci xeer sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xeer sangam mu ne ko waaw mu ne ko xeer sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xeet wowo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonenti yalla Musa ne ko xet wowo ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy njëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te terewul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mudi iswaru e mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waki juliti gis na ne yonent yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yonent yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxek Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté te deglu lu ko ci dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen wax yi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla Daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla Daoud alquran natiliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeglu na boromam yalla djegal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci kaw souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا يالا ايتام سيدل كو لولو
1: yalla itam topal nako ci grat ndax geureum nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digeunte yonent yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi القرآن وخني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتوين انتي الله داود لنوون نيوم ينتي الله داود تالين بني نب ci bisu samedi waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay benn jeen ak ñaar ak ñett bako nap dal danaka sax do am ndawal gu yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenen ti yalla daoud ñom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñene wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mëna leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen yeena jël leen lolu nak yoonent yalla daoud don na leen ko téré ne leen nak ak nap la mom dal fasu day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré te ñoom de dañu mujju sax gaday len dem wuti seen benen dekk dekk fa ngir jéppi len ak méré len ndax nit ki su fekkente ni da ngay and ak mom wala mu nekk sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné wa motax so démé ci lakh dëri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nekk ci waja royat ci xaritam té bu féké da nga nekk ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax duko yek motax ñu ne dagnul ci benn julit muy méré moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen méro benn fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu woru ko upp waaw lolu mom yenen te bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu upp ñetti fan kon su fekente ne da nga méré sa mbokk julit fexe ba ba mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xolo ke ñeuk joxe loxo ne balma yalla neena kokoy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu balen yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبنغا خمنتني يال رب نكو خد وودي خيتو يننت يال داود بسط بلن اي غلو دفن تيسوري كدكب دفن نيتم تيسوري كنتنيا ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër ngoo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mu melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lu ñu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lu ñu am ci kaw suuf dal di faatu mu melni nit ñoo pert lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal kon ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dé and ngir yalla dañuy waxanté deug bo bu ëllëgé itam bu ñu taxawé ci kanamu yalla ñi doon wax deug ga ah ñom de duñu rus ci seen kanamu borom wayé nak diiw mi duma ko wax deug ndax dama ko rus wala diiw mi duma ko wax deug ndax dama am complexeam koku jaadul deggu yalla gi dal kumu dal ci koom rek wax ko yonenti bi neena fil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul al haqq wa law ala bi nafsi yonenti bi neena kula dag nang ko jokk neena itam ku jeflantek yow jeflante gu ñaaw na nga jeflantek mom jeflante bu rafet mune wante nak del wax deug donte deug gogu ngay wax da fay dal ci sa kaw kon nit mom e bëggul gënuta bëgg manam bopum la gëna bëgg kon nak deug bu dalé sa kaw nga nanguko bu dalé ci kaw keneen itam nanguko te itam bu fekke yalla rek ngay waxal nga waxal yalla deugëm gogu motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappon sen njambur nga xamné ñom sax napi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp sen njambur yalla nena ñoñu bokku nen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax ni dal su gisee lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko bu mu ci japp njamburam na wax man ra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yalla neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mëne dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mëne ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na ba tay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu mënu tuñ ci daré dañu gaday nak dem ci benen dekk tok fa mo melni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañu ma metti itam samay kemtane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñooñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu jotté bi ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax né ko man dé ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jottona bay né ñentuma yépp lek nañ ko amna ñu né tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñëw ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak légui nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam duggal ko ci tolam mu lek meññantam ah yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jëlal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonu ba ñu genn biñu genné nak bobu yonent yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett biñu ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la atté mbir mi ñé ko a mom de dafa wax né borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolou mom moy atté bi ent yalla daoud ne len ah nanu delu wat nak ci gor gi mu setat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla Sulayman ndax yonenti yalla Sulayman yonenti yalla Daoud momoko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal nima gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mam fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ne ko dal papa lol la gisee comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Sulayman atté bu jubé non waye nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

su ganar de sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeeg yépp bu ñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullah ya ghafilin siq gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di

len itam dajé ba mo dajé won na xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan ko waxtaan lu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ti yalla Suleyman mu laj ko né ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa baye Daoud mu né ko dédét mu né ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxé ne ko lolu ñoomte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak bakkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur gu mu mësa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësuloo cee gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayib xol la loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yonent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul naml la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemele woon ci jamono yàlla tàggatalwoon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawas wa akharin muqarranin fi al-aswat hadha ata'una famnun aw amsik bighayri hisab yalla ni mu tagatale Suleyman ngelaw li non la ko tagatale itam jinni waye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla sante ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin ani nnaas laa yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu da leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun maaluum min addiin bi addaruura wa
ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. نيني أم جننك بديتي والو الديني فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمن ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinné ñaari kurel lañu am nañu xamné ay jutit lañu ñi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxé azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diiné ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialo man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla moy di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinn yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ne deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu deug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushdi ci mbax ak yiw fa amanna ñun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yeggal ne bu ñeek ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netliko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلي سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dam ko def dana jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni namu reek namu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidul quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñene nak statue yi dañ tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jinni yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue yi seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gor lu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla sulayman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mëna ko ci roy lolu mo taxone ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul daka haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Sulayman statue dañ nañ ko itam e defaral dan ko dan liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi
ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñoo daan lepp lu jëm ci walu ndab jinne ñoo ko daan liggey kon ñoo daan tegg yi nga xamanteni ñoo daan defar super ak yi bol yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoo ko daan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fété won matériel bobu diko liggey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñoo daan liggey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len daan togué waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won jabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan togué la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqil wa la tuhmal mini kin yoyu kin yure la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reyaay wu ci ñe daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel leen ko daan liggey mu nekk ci ñu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetter lu di lank li leen Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukr lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتيني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yenent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setem ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yenent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir ash-shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ni yonent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci كي في يالله وخي ني ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب لولو امنا لو ني تي واخ واو وخي بري نانو تي وايي دنن تي تان ييغا خامتيني دال واخ نان كو تي لا تي غنا ديبو اك سنة اك ييغا خامتيني اي اسرائيليات لا مو ملني و
waxna lu ne Suleyman alayhi salam degg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île, ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool, ndax yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatu la. Di Suleyman yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacté waxtaan ak yow pour dugal la ci l'islam. Boo nangoo baax na, soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci l'islam. Waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk, fa mu nekk jafe woon naa dem ndax su fekkente ni amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll. Wante nag Suleyman alayhi salaam yàlla daf ko tàggataloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ca ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram xeex ak buur bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yàlla dogal Suleyman biñ ko ko waxee mu préparé armeem defaru ba jekk ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw. Ngelaw li jël ko jël bu jekk ak soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu. Mu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci l'islam. Buur bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

duko yobale amonna ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobul ci jaaro bobul la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci statue bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërem bañ fa duggal lolou taxone na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waaji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu muju jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xaram bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemekuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman lay itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaire am ci lan naw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba pare dana jël ñaari jeun jox ko waji daal di jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeun bi benen jeun bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeun wowo ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nekk ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko rere motax bu ko butte fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak
xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna sulayman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlus sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenent yalla sulayman di nekk ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument ngir mi dal warul demé non té amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ né la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لأن الملك بيد الله وحده لا يأتي بوضع الخاتم في الأصبع ني نورك يالا اك بووارام دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis na ne yonent bu baxé ni yonent yalla sulayman jinné war ci jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan ko yenente bi wax nañu ko wante itam yenente yu sel yi sheytane mënu ta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi dal mënu ñu wax ni israïliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tad mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnat sulayman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني امنا ينيني نتلي يو خامتيني لي اوبتو تي فريكتو القران يي واخنانوكو كوملني فخر الرازي القرطبي اك نينين نيدول نيوم ñar واخنا ني فتنه بيغا خامتيني مو دالون سليمان مو دي سليمان دا فا امون بن دوم dom gi nak shaytan yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel sulayman ak ala daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service sunu bi ñene kon nak nañu def pexé ba sulayman baña am ku ko don legi nak ci len don fexé ay fexé pour jema boom domu sulayman joju waye sulayman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci kaw niri pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñene wayante nak gis sulayman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënte ak mom nek na miqdara alf sana lu tollo junni at doxna ci digeunte bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante sulayman waxna ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba muy fenc ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chanceyam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw
kon ñi woté ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alayhi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn su rafet su sunnat Suleyman na su sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan raa bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekk tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nekk bu mu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picc yi yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dadi laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tudda Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muniko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti temeri bur nek nañ ci suufu kilifte fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur di gëna mag legi nak picc momu dadi wax hud hud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko Yalla defal mo ne ko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat mo ne ko dama ragal nak Suleyman laacte ma bu julli jotté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lol dañ ko beglo ba bula méré won sax lol mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wa hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhuda am kana min alghaibin لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين سليمان دادي خول نواو جولي جاتنا دي انا هدهد دادي لاتي وانتي نيت ني جيني ييب اك بيتي ييب نيب نيكو دال هدهد دال جيسو نيو كو خامو نيو فان لا ديم مو ني سيت لين كو سي بير مبولو مي واي واو خينا مو نيك سي باراب enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hut hut di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hut hut ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci é soldat yi avant ñuy add bi ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud né ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn té tagguloo yow de li nga def reyna waw way lak sakilat ko umuk ayna ghibt ñene ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamni Sulayman giñna ne dana la mbugal giñna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu giñe est-ce que settewul ci ngiñam waaw da fay giñ rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñine ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin giñna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lool waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam loolu da fay wone ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yootu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbëj ndax méré bu mu ko méré bu qibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yaday allah azza wa jalla yawm alqiyamah ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ëlëk sa taxaway yak sa borom ëlëk bulay atté yelennta nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak le Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam é malaka mu nekk am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nekk am nga bur té bur yépp yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dalti deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muné ko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu mëni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jëtu lu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi ënde xabar bi moko yobuat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulaiman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Sulaiman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman waxne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يغلني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñune dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ka teewé cede ma ca jappale ma ci ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex dañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné dañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na né nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess dal lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونم أكي صحابام دلوسينين فسيني كونتينيك يين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokki gis ngeen ni yonenti yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa nawon far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis bicci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu disok ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci lay yonne nak kado bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamu démé gis na taranga bu koy yém ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yém ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bour nga wala do bour ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu nu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bour bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko meuna waxe ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour gani ci ko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bimu len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind
jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox dara nga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bihadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni andi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax mu ne len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya ولا تعرفون غير ذلك وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنني منها وأعطاني ما لم يعط أحد من العالمين أكرمني بالنبوة والحكمة من لين يندال أي نتي بوكرنجن أك نتي أبلانت على فيك أدنى يين خمولن تي أدنى لولو لولو تي أمنلو أبلولو تي مودينجن خمكن مو يالا تجاموك man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mu ne len mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba ne ko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiye yi nga indi soxlo wumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax Balqis ne ko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dekk bobu toroxal len ba ngeen xamne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mune falamma raja'at rusul Balqis ilayha min 'indi Suleyman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malik wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Suleyman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pass pass bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dékku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seuss modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila Suleyman qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Suleyman nga wax yonent yalla Suleyman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Suleyman alayhi salam bandaw la accé ci mom
wax na ko liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Suleyman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabem ya nga xamanteni mo doon ciabi palem ba daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu mëna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu mëna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة
لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها. وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. كون دا فملني نيت واخ امنا سي ني ني بروم خام خام ييووتي نين سي لي تاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام ي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الالو ييفر الالو ييفر بي غي جهاتال بو توبغول داغاننا pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñewna bu toubé chezam balé dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dekk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

motax bi yenent yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise bi wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra'a min hadha lima bëgg gën na gaaw nonu fek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle ke le fouf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xippi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye جم جدف نيونت يا سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده ني جم جدف سليمان نيكو خولال تي كو اسمانسي
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني
yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takal seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accès ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci
ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous dimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tege ci awra jigen motax bamu ko xolé rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi salam ba ci bëtam tego ben yon rek le dumo yu nak nax tegu bu ñëk bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ni togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tup na jebulu na and ak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Suleyman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ti yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ti yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege si nga xamante ni léegi nag sëpp na dee te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam waxuma la dara ci histoire am wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak mbindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserve beneen pepp ba keroog bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaaf ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax
nga dun nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess muné ko wanté é defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako muné ko lutax muné ko ndax nit day mer di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni é xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu né ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay janku wantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu